Radio Cordilleraka, kikillantzikpak otzullantzikunatan, txaratillamun, japallantzikpa huaintzikma.